0: Aya, koma nga ene, na obelu kina chua na mari kana ene kuna kuna aja. Aya, wori ye.
1: Koma nga ene, na obelu kina chua na mari kana ene kulo. Koma nga ene, na obelu kina chua na